0: Te malo si pea mai le o vive se le pi sepo mai sa mo tau lunga tua I le polo kalamena o le Airi tau le ola e pe ola fonga da tu munta pereina e le sunga le fai fai a pasta la fai le kompo le Assembly of God I la noi sa vai o la tu mo se isi o na fa buponga e le teimi masani I le aso a tai au.
1: O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali o le living space o lau company e fso soani I le fa le leo mao te malawa. Amana o mia se pa pui pui carport, canopy, bifat folo heat pump.

Ma ua tau nga wantri nga ma le tau tu mo e sa mo le rivaing o leaso leaso ngana wale tau tamali e le tātou mafutanga e poto le tau tai e le teimi e sasi i lana vai Tek te antu le tuolo tau sui fua an te hau tātou tue whilo i fo ilungo pe hau mga lungalu le ea i le tau tua wha wau le dei a le Radio Samoa Tasi Lima Iva Tolu a Mo Auri ngalo le polokalame malefionga i le antu sovea o fai goina o le ganga i fo faiva i se taimi o le afia fiana nei Ya ai fai fai mani lo sai lunga le tele le anga i antu e piki le whanawa onga e mi se vole taimi e afo e mana vai ngā ruenga i le dei a sololu i amba vave o le masingi si aki pe le i maua le kako pe onga e sola i le anga i malo kongi ya ai misi e iau pi malo tua sofa malu ai misi e afo

Taimi pisa tātou lunga le awala tele avata avale tātou south and motorway city bound faisima mafa le traffic le vale na jury sawa nga I papkura fasol solo mai takanini I le taimi le nei ole foilo mai ta watu marukawa nga iatu I wiri we atu na Lambie Drive Cavendish Drive and Roskman Road olo faisipisi le taimi le nei wiri atu a nga I Highbrook olo mai ta watu I links Redoubt Road te Irirangi Drive and Princess Street faisipisi mo tātou Mount Wellington and Penrose ang ayatu I Ellerslie fai lava fo isipisi o le vaenga le nā so ngai kele poloka I ngā ang ayatu Sylvia Park Road Mount Wellington Highway Great South Road fapina fo ilai lunga Ellerslie Panmure Highway le taimi le nei lunga tato Great South Road fai fo isipisi mai tau atu fo ile taimi le nei Lesio Vaenga, Grenade Anga New Markets, Faisima Mafala Traffic Lena, Maiselanga Yatu Totono, Le CPD, Le Taimile Ne, Sitaway Lua Sefulu, South and Western Motorway, Lo Maita Watu Wiri to Manukau, Ya Olenau, O Makua PC, Le Taimile Ne, Manukau Anga Yatu Mangele, Faifo CPC, Le Taimile Ne, Otato of Taula Inga, Awala Nai, Anga Yatu Malava Alele, Ya Olenafo, Lo Maita Watu, Matua PC, Le Taimile Ne, Sitaway Lua Sefulu, Mount Moscow, Malanga Yatu, Water Vitano, Lo PC, Ile taimile nei o le tae au mai se atato interchanges le nā I mai oro fapena foi Dominion Road I le taimile nei o le nā foi o lo o wapisi lava mō tato lunga le tato Northern Motorway Northwestern Motorway sfulma le ono faisi pisi o awala uma le nā o lo iai I le taimile nei o le tae au lunga le tato Northern Motorway southbound to the city faisi pisi mai o le traffic le nā Silverdale faso soloangele ngai o reua Dairy Flat de la nga ia nei Albany o lefo ilo mai tawatu na o lo o wapisi I le taimile nei Eastman Road and Onira Road le o lo opisi mai taimile nei fapenale nga I fo ilungo tato a wala lau papa faisi ma mafa fo ilo traffic ila nga ia tutonu o le CBD le taimile nei o le tae au avta vale tau tua na le saonga le mulunga o le a wala tele ma ia manuia fai nga malanga tusu van minuto na tale o le valu.